پڑھ لیا، آخن لگے دل میلا ہے، دل کسیف ہے، دل گلیز ہے، دل مبرہ نہیں، دل پوتر نہیں، دل پاک نہیں، دل پاکیزہ نہیں. آخن لگا ستگرو ہم نے دل دے ہی دیا اور اہل وفا لے ہی لیا، اس نو پوتر کر لو، اس نو سونا کر لو، اس نو صاف کر لو، اس نو پاکیزہ کر لو. ستگرو کہن لگے سن نند لال، دل دھونا پے گا، دل مانجنا پے گا، یہ ایک طریقہ ہے. ہاں گرو کا لنگر ہے، خالصے کا لنگر ہے، وہ چلے جا. اچھا جی پھر کی کرا؟ آخر لگ چلے جا تے خالصے دیا جھوٹا صاف کریا کر، برتن مانجیا کر. ایک گل یقین یاد رکھ، جن خالصے دے ودیا برتن مانجے گا تیرا دل اونی چھتی سونا ہو جائے گا، چھتی منور ہو جائے گا، چھتی چمک جائے گا. اس نے گل پلے بن لی، جا کے خالصے دے برتن تے جھوٹا صاف کرن لگ گیا. تھوڑے دن بعد ایک آگرے تو سجن آئے، انہوں نے پوچھا بڑی چنگی پوسٹ ہوئے گا نند لال ساڈا، آگرے تے بھی شاہی گھرانے وچ رہندا سی، بڑا کھان پین ودیا سی. ادھروں پوچھدیا ایک سنگھ صاحب نے پوچھا تسی نند لال ویکھیا ہی؟ دوسرے نے پوچھا جی نند لال کتھے ہے؟ وہ کہن لگے او گرو کے لنگر وچ برتن صاف پیا کردا، اوتھے چل جا. اے اوتھے چلے گیا، بزرگ نے جا کے ہولی نے نند لال دا مونڈا پکڑے، آخیا تسی نند لال ہو جی، تسی نند لال ہو؟ نند لال ہن بولدا نہیں. میں کیا میں پچھان لیا؟ بزرگ کہن لگا تسی نند لال ہو، بولدے کیوں نہیں؟ آخن لگا بابا پیچھے نوں منہ کر کے، بابا جی ایک بات ہے، جنہ چر آنند پور وچ نہیں سی آیا، جنہ چر سنگت نہیں سی مانی، جنہ چر گرو دے در دی صحبت پراپت نہیں ہوئی سی، اونا چر اسی بول بہت بولتے رہے ہیں. لیکن جدھر تو گرو چرن شرن وچ آیا ہاں، ایک گل دا پتا لگا ہے، بہتا بولن چکھن ہوئے. اچھا یہ گل ہے، ہاں کہندے یہ گل ہے. پھر جیڑی گل بھائی نند لال جی نے کہی نا، وہ اس طرح کہنے لگا ہے، بابا جی سنو، ہمیں فرصت نہیں ملتی کسی سے بات کرنے کی، ہمیں فرصت نہیں ملتی کسی سے بات کرنے کی، خیال یار اپنا ہر وقت مہمان رہتا ہے، نالے خیال یار دی گل کر دیتا.